0: Arin og Henning.
1: Hei, god morgen. Arin er pyskerusk i dag, så det er Jonas og Henning show. Er det ikke fantastisk? He? Velkommen skal du være tirsdag 22. september.
2: Deilig er det blitt, Jonas. Er du klar for jul?
1: Nei, det er jeg ikke.
2: Ikke?
1: Det ville vært en overdrivelse.
2: Det må du begynne å bli, fordi det er allerede nå i KK, altså dette magasinet, Kvinner og klær.
1: Så er det, fastleser, eller?
2: Ja, fastleser. Ja. Nei, men de har allerede testet årets adventskalendere. Og de melder at hvis du skal ha en, så må du forhåndsbestille den, for det begynner å bli utsolgt.
1: Oi. Og så har de da hatt en undersøkelse hvor de røper alt den inneholder?
2: Nei, de røper faktisk ikke alt den inneholder. De røper litt av den inneholder. Men vi må ta en prat om det, for det er en del av, ja, det er en del av det her hysteriet jeg har i høna å plukke med.
1: Liker du pølser?
2: Er det noen som ikke liker pølser?
1: Det er noen som ikke liker pølser.
2: Ja.
1: Og hun heter Julie Thorsen.
2: Ja, fy faen. Og
1: klarer altså å plumpe ut med det som må være kanskje årets setning på norsk fjernsyn.
2: Ja.
1: Jeg liker ikke pølse.
2: Hun liker ikke pølse. Det er da som har rystet meg mest i nyhetsbildet i året 2026. Ja. Så vi har rett og slett bedt Julie Thorsen om å dukke opp her i studio.
1: Og forsvare seg selv.
2: Ja.
1: Vi skal tvangsfore henne.
2: Ja.
1: Nei, vi skal ikke det.
2: Men nå tittet jeg innom rett over klokka 7.
1: Ja da, det er ikke så himla lenge til.
2: Så det er ikke det. Det er ikke det.
1: Det ligger en lang og god dag foran oss, med mye man kan se frem til. Vi vil jo gjerne høre fra deg hva som skjer i livet ditt i dag. Er det noe et eller annet du ser frem til? Du tenker, dette må jeg dele, for da kan andre også gledes over det. Det trenger jeg i dag, i hvert fall.
2: Ja, det kan være koselig, særlig på en tirsdag. Det som kjent ukas sorte får, om du vil. Så det kan være ledig med litt ekstra energi, og det kan du gi med å fortelle oss hva du gleder deg til.
1: Ja, på NRK Radio, der finner du Petra Morgen. Ekstra, ekstra. Litt Harry Styles, eller? Ja da, American Girls på Petra.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: My regards fra Maisie Peters. Du fikk henne i Petremorgen i dag med Jonas og Henning. Og vi skal, om ikke så alt for lenge, få storfint besøk av en dame som har altså kommet med en helt vill påstand.
2: Ja, fy faen. Julie Thorsen i Freder, altså den TV2-journalisten, hun melder på et tidspunkt at hun liker ikke pølse.
1: Mm.
2: Og det ikke noe sånn spicy pølse eller noe sånt, det ikke noe hun kan skylde på, det vanlig viner.
1: Viner, liksom?
2: Ja, det
1: kålviner.
2: Hun vil ikke ha viner, eller hun spiser da, for hun sier hun tørr knaene, vi skal komme tilbake til det. Men, men hun sier at hun liker det ikke. Mm. Det synes jeg veldig rart, så jeg utfordrer henne til å komme hit, og har sagt til at hun må forsvare saken sin godt, eller så kommer det til å banke dritten ut.
1: Nei, det har du ikke sagt opp, jeg. Eller har du det?
2: Nei, jeg har ikke sagt det.
1: Nei, ok, fint.
2: Jeg har ikke sagt det. Jeg skal ikke bli voldelig.
1: Nei, for da må du slutte å snakke med gjestene våre, ja. Hvis det sånn du
2: kommer til det. Ja, det var en spøk. Jeg skal ikke banke noe som helst.
1: Før vi kommer til Julie, så skal vi ha...
3: Dagens allsang!
1: Ja, helt riktig. Vi på jakt etter en sang som rett og slett blir som en slags felles karaoke-låt i hele Kongeriket i dag. Vi har noen strenge regler bare for hvordan den her skal velges.
2: Ja, låta du foreslår til oss i melding i appen NRK Radio, den kan ikke være eldre enn 25 år. Det må være en låt som gir god energi. Det tirsdag, vi trenger good vibes i studio og i radioen. Og vi trenger ikke minst at det en allsangvennlig låt. Det må være en låt som folk kan synge med på.
1: Mm. Så her det bare å grave fram sine aller største bangers som man har på lager, og sende av gårde, så vi kan få det på rett over klokka 7. Det sender altså til Petremorgen i appen NRK Radio. Her det

0: god morgen, tirsdag 22. september. Det er Jonas og Henning show i dag.
1: Det er da.
0: Arjen sitter hjemme og er pjusk. Eller hvor ligger hjemme, det kan godt hende.
1: Det skal ikke vi legge oss bort i. Poenget er det gutta krutt som holder på i radioen i dag. Og det vil si, straks så blir det litt mindre testo i studio.
0: Ja, Julie Thorsen fra TV2 kommer for å forsvare at hun ikke liker pølse. Det synes jeg er en vild påstand, og vi skal derfor snakke om helt vanlige ting du ikke liker.
1: Ja, så hvis du allerede nå har en matrett som du forstår at egentlig er helt vanlig, men som du er litt kresen på eller ikke liker, send deg gjerne inn til oss i melding i appen NRK Radio.
0: Litt over 80 i dag, så skal jeg ta dere med på, jeg tror det er det beste nasje jeg har vært på i helgen.
1: Nå i helga?
0: Ja.
1: Men ta oss med, betyr det at vi skal få være med? Dette er en åpen invitasjon til åpent hus.
0: Det blir på en måte, jeg skal prøve å gjenskape det her.
1: Ok.
0: Sånn at dere kan høre på en måte hvorfor dette er det beste nasje noensinne. Ja,
1: for det er ingenting som sitter så godt som et nasje som begynner klokka 8 på morgenen.
0: Du Henning, akkurat dette nasje her, tror jeg faktisk du kunne likt altså.
1: Ok, jeg skal ikke være vanskelig.
0: Det involverer kongen av de sju hav.
1: Og kapten sa, å nei,
0: ja.
1: Jeg har vært på Sabeltan Nars før.
0: Er du på Sabeltan Nars før?
1: Nei, ikke egentlig, men jeg gruer meg.
0: Jeg lover deg, dette er det verdt også. Aller først nå til dagens allsang. Denne har blitt foreslått et par dager på rapen her av André, som jeg tror har veldig, veldig lyst til å høre den.
1: Jeg tror han har veldig lyst til å høre på den, for det som du sier, han har kjørt litt sånn kampanje på den. Så vi får vel kanskje drusa på, men du er ikke fremmed for den her, du, Jonas.
0: Jeg ikke det. Det veldig lenge siden jeg har hørt den, og kjenner at... Ja, vet du hva? Dette var et godt forslag. Det satte jeg pris på. Years and Years. Old Alexander. Med King. Og en banger.
1: Det er en banger en låt. Det da.
0: Kan du den, Henning?
1: Ikke uten at, men...
0: Du kan...
1: Ja, for jeg kan slenge meg på. Det var det jeg skulle til å si.
0: Ja.

0: Dette ble dagens salgsang på P3, bestemt av André, Years and Years med King. Godt valg, om jeg kan si det selv. Nå for tiden så kan man se Forræder på TV2 Play. Der du med, journalist i to, Julie Thorsen.
1: Yay!
0: Og vi har jo da hengt oss opp i noe som skjedde i fredagens episode. Det dette her.
1: Jeg liker ikke pølse, men når Mats Hansen sin mor står foran deg, og hun bare verdens skjønneste dame, så tar man en pølse.
2: Ja, jeg må bare legge til, for de som ikke har sett Forræder, de har jobbet gjennom noen sesonger nå, det litt rart, men mora til Mats Hansen serverer pølse, bare ikke still spørsmål med det. Det det som skjer, det litt rart. Men hva mener du med at du ikke liker pølse?
1: Altså, jeg visste ikke at det var så kontroversielt.
2: Nei?
1: Nei, jeg har faktisk fått Jeg har faktisk fått ganske mange meldinger om det, men nei, det jo kjempeekkelt.
0: Oi, hva det folk skriver til deg?
1: Bare sånn, hvordan i helse kan kanskje like pølse?
0: Vi lurer opp, altså vi har mange spørsmål.
2: Jeg har mange spørsmål. Ja.
0: Det første jeg lurer på da du vokste opp, hva gjorde du i barnebursdager? Altså når du var invitert til noen i klassen for eksempel. Kommer du dit, og så det serviste pølser, var det sånn, mm-mm.
1: Men, hallo, pølser liksom the main character i en barnebursdag? Det jo kakene.
2: Ja, men pølsen også?
1: Nei.
2: Ja, men hva gjorde du? Sa du bare, nei, jeg vil ikke ha.
1: Jeg spiste sikkert en halv en, og så hadde jeg fått sånn dårlig ettersmak i munnen resten av dagen.
0: Såpass, ja. Så du grua deg litt til det?
1: Tror helt ærlig ikke tenkte så mye over det, nei. Fordi det var så mye kaker.
2: Men hva spiste du på 17. mai?
1: Kak, brus, is. Spiser brus, faktisk. Ja.
0: Ok, se på at du skal en tur ut i skogen, og noen har tatt med en termos med mat. Hva det du har fylt den termosen med? For det tydeligvis ikke pølser, det.
1: Kakao.
2: Ja, men i alle dager, Julie, du må jo spise.
0: Du har noen næring.
1: Pinnebrød.
2: Pinnebrød på termos.
0: Det er gøy. Gå gjennom hele barndommen og kun spise pinnebrød til alle tilstellinger.
2: Men liker du andre pølser? Liker du liksom pepperoni?
1: Ja, det greit.
2: Salami? Servelat?
1: Nei.
2: Ikke?
1: Nei. Ikke noen skinkevarianter heller. Jo, spekeskinke går.
2: Mm. Det går.
1: Men sånn pølse som liksom kokt i vann, det var et eller annet ekstremt ubehagelig ved hele greien. Mm. Og pølsevannet, og den bare ligger der og har det, jacuzzi.
2: Pølsevann, det skal du ikke kjimse på Aspmyra i Bodeglimt sin stadion. Der serverer de jo pølsevann. Du kan kjøpe pølsevann.
1: Ja, jeg tror de trenger hjelp.
2: Det tror ikke, men det
0: er der er jeg faktisk på team, Julia. Fordi det er veldig absurd ting å selge. Det er det faktisk.
2: Gud, bedre.
0: Du sier du har fått en del meldinger. Er det mye?
1: Nei, men det er mer enn på veldig mye. Jeg jo en ganske anonym karakter innenfor Forræder. Så det var det folk skulle reagere på. Det sånn, det og griningen min. Jeg sånn, yes.
0: Det kommer en overraskelse om et par saks til. Vi har nemlig ringt Gilde. Nei, vi har ikke det. Se bak deg en pølse nå!

0: Ylva sin kyss meg i Petremorgen. I dag har vi besøk av Julie Thorsen fra TV2, som da sa i Forræder at hun liker ikke pølse. Og derfor har vi spurt hvilke helt vanlige ting er det du ikke liker? Mm-hmm. Jeg vil starte med, jeg tror det min soulmate fra nå av, som Astrid, som har skrevet Forrikål. Flytende gammel sau i fettperler, not for me, ass. I går så hadde altså kollega Heidi Mo med seg forekål, satt seg ved siden av meg, og vet jeg ikke liker det, og sa, unnskyld, Jonas, åpne lokket, og jeg bare sitter her og blir, jeg må gå fra lunsjen og finne på en unnskyldning.
1: Jeg forstår ikke, jeg elsker forekål, jeg synes det helt fantastisk.
2: Det nice, altså, men jeg også var skeptisk, helt til jeg spiste det, og så var jeg sånn, ok.
1: Du må prøve igjen, Jonas.
0: Ja. Nei,
1: du har noe trauma til deg, det jeg helt sikker på, ja. Men ja. Jeg forstår mindre anonym som har slengt seg på her. Fortell om en kollega da, så det jo på en måte sånn sett frikjent. Men jeg har en kollega som ikke liker sjokoladekake.
2: Nei.
1: Er ikke det det på en måte mest universelle alle liker noensinne?
2: Jeg spiste sjokoladekake 3 ganger denne uken.
1: Denne uken?
2: Ja.
0: Mye feiring i TV2 om dagen.
2: Jeg hadde bursdag på lørdag, så det var min innskyldning.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer med overstått.
0: Ja, men ikke sant? Det kan jo være også det noen dårlige opplevelser, da. Men det føler jeg... Men, det mindre konsekvenser å spise en litt tørr sjokoladekake versus en sav.
1: Men Johanne, hun legger på her at ketchup nasty. Er vi enige med deg?
2: Det litt nasty.
1: Kan vi med litt nasty?
2: Altså, det tilføyer jo ingenting annet enn
1: tomat.
2: Litt sånn, ja, litt sånn, Nei, det ikke veldig godt.
1: Ja, men sant, vi må huske på, Jonas, at Julie
2: liker ikke pølse.
1: Nei, sant, liker ikke pølse. Det blir en følgefeil her nå. Ja. Da blir ikke ketchup nå.
0: Liker du lumpe?
2: Ja.
0: Ja, det greit.
1: Jeg liker
2: jo. Jeg liker lumpe.
1: Hva har du opp i lumpe?
2: Kyllingpålegg og rucola og kremost, det sånne fitnessgreier som jeg prøver, proteiner og sånn samme.
0: Hva med Caroline, som da, dette det motsatte, liker ikke fiskepinner, nuggets, schnitzel, annen panert mat, kan da spise fish and chips hvis det bare mengde med remoulade og ertepuré, men da kamuflerer du jo smaken, så da går det fint sikkert.
2: Jeg trodde liksom det var sånn safety food.
1: Jeg tenkte også da at det var litt sånn, alle liker nuggets og fish and chips på en måte.
0: Tydeligvis ikke.
1: Tydeligvis ikke.
0: Ikke Caroline.
1: En vilje da, smør. Aldri spiste på brødskiva, kommer aldri til å gjøre det.
2: Jeg spiser heller ikke smør.
1: Du spiser ikke smør?
2: På brødskiven.
0: Ja.
1: Men du spiser smør.
2: På nanbrød.
0: På nanbrød, var det så?
1: Hva det her?
0: Hvem du?
2: Godt spørsmål.
1: Skal vi ha Julie innom hver dag for å fortelle om en ny matrett som ikke så fan da?
2: Man spiser indisk, så liksom varmer man opp naan da. Så, naan. Så har man litt smør på før man putter på den indiske før man spiser. Altså, det nice.
1: Det nice.
0: Jeg skal ikke dømme det før jeg prøvde. Altså. Jeg bare synes det var gøy at det var det eneste du spiste på var naan. Du aldri ellers skal ikke ha det.
1: Det var fantastisk.
0: Nei, Julie, takk for at du kom til oss. Jeg vet ikke om på en måte, vi klarte å hva skal jeg si, renske dette ryktet ditt, fordi du slagde opp på alle sammen.
1: Kan vi spørre om hva det særeste du liker da?
2: Jeg liker veldig mye, bare ikke akkurat de tingene dere kan spørre om.
1: Vi får utforske dette senere.
0: Jeg liker veldig mye, bare ikke de helt vanlige tingene.
1: Nei, ikke de helt vanlige.
0: Okay, ja. Julie Thorsen, takk for at du kom.
2: Takk for at du var her.

0: Cameron Wickham. Medusa heter den, du fikk den i Petremorgen, hvor det veldig snart er dags for en helt ny mening på prøve. Her er vi på jakt etter en mening. Kan være kontroversiell, kan også være helt ordinær. Noe du går rundt og tenker og mener, og lurer på om folket er enige med deg i eller ikke. For eksempel,
1: det kan være at, at taco som fredagsmiddag er ass.
0: Ja.
1: Eller det kan være at du ikke liker øl.
0: Ja.
1: For eksempel, eller at øl smaker stygt. Og hvis det meningen din, så sender du den inn til oss i appen NRK Radio, og så tar vi den opp til votering.
0: Ja, du må jo ikke være mat heller, det kan være helt andre ting. Det kan være stor politikk, det kan være
1: liten politikk. Det kan være at Jonas Gahr Støre er en fjomp.
0: Oi, ja, ikke sant, ja, det var harde ord. Fjomp.
1: Det kan være at han er en fjomp. Det kan være at Arbeiderpartiet samarbeider med marxister.
0: Ja, det kan
1: være
0: det kan være det.
1: Det kan være. Ja.
0: Du sender meningen din til Petremorgen i appen NRK Radio, og så diskuterer vi etter litt Stig Brenner, kanskje siste gang.

0: Løve.
1: I dag, min gode venn, så har vi valgt meningen til Jonathan. Det har faktisk kommet flere musikkmeninger i dag, men det er Jonathan sin vi har landet på. Nemlig at Imagine Dragons er ræva. Du kan stemme og kommentere det, hvis du vil, i appen NRK Radio.
2: Jeg mener, jeg er nok litt enig med Jonathan her.
1: Du er det,
2: ja. Og jeg merker på det at du er kanskje ikke da.
1: Jeg er jo ikke enig i det, nei.
2: Nei.
1: Bandene som har gitt oss, altså den ene bangeren etter den andre, for eksempel tidenes største gladlås. I'm on top of the world. Hey. Det er en god låt, Henning. Kan ikke ta fra den det?
2: Ja, men det er på en måte sånn... Det er klart, hvis du grev i bæsjehøen, så finner du et par gullkorn. Du finner et par maiskorn, om du vil.
1: Ok, men hva med denne her, da?
2: Nei, det er ikke for meg. Jeg synes Imagine Dragons er litt klein. Det høres ut som liksom Ed Sheeran prøvde å våkne opp og tenkte, jeg må være litt edgy, rent musikalsk, edgy, ikke Israel.
1: Edgy Sheeran.
2: Edgy Sheeran.
1: Hva med denne, da? Ja, da.
2: Nei. Jo, men du må huske på, Jonas, at
3: Welcome to the new age.
2: Det her er sånn millennial pop. Det her er sånn som millennial synes er kult. Fordi Imagine Dragons har også I'm just a sucker for pain.
1: Ja, vi har det.
2: Og da ler jeg It's where my demons hide.
1: Ja, den er enig, den er litt dårlig faktisk.
2: Ja, men det er sånn
1: jeg er enig at de har dårlige sanger. Men det har jo vel favorittartisten min da også.
2: Nei, men Imagine Dragons er bandet for 12-åringer som vil føle seg litt sånn rocka og kul på soverommet. Skjønner du hva jeg mener?
1: Soverommet? Hører folk på musikk på soverommet?
2: Nei, jeg vet da faen, men jeg vet ikke, det er et eller annet. Jeg klarer ikke helt å pinpoint akkurat hva det er, men det er noe med Imagine Dragons som er litt kleint, altså, synes jeg, rett og slett.
1: Altså, hvis Imagine Dragons spiller på festival og kjører Kendrick Lamar-versjonen av Radioactive, da det er et høydepunkt på alle festivaler.
2: Bro. Imagine Dragons var de skulle på Neon-festivalen, da bestemte jeg at jeg trenger ikke å dra på denne festivalen. Imagine Dragon D's balls over your face, Jonas. De er jo forferdelige.
1: Ok. Her føler jeg at det er... Hva skal jeg si? Det gode versus det onde som skal stemmes over i dag.
2: Mathias skriver, Imagine Dragons er musikken kollegaen din på 54 digger.
1: Jeg er uenig. Jeg er kjempeuenig. Vi tar det opp til votering. Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio. Imagine Dragons er revet, mener Jonathan. Jeg har en følelse av at i dag, Jonathan, så taper du.
2: Nei, jeg har en følelse av det.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead var det på NRK P3. Ja, litt tidligere i dag så fortalte jeg at jeg, Jonas, er en 30 år gammel mann som i helgen var på Sabeltannmarsj. Og så altså Sabeltannforestillinger. Jeg koste meg som bare rakkeren. Det var kanskje noe av det mest nostalgiske jeg har gjort på kjempelenge, var å gjøre det. Men så er det da noen som velger å prøve å toppe det i appen NRK Radio. Vi har Thomas som har skrevet følgende. Han har vært på... Bananer i pyjamas narspill.
1: Bananer i pyjamas, de skøyer og står på. Bananer,
2: yep. Ja, det er sterkt, det er sterkt.
0: Men ikke bare det, han og en kompis så da, for det virker ikke som om de fant den norske, så det de så på var danske.
2: Banana i pyjamas.
1: Banana i pyjamas, hvor trapp og nu er klar. Banana.
0: Og ikke bare det, de så også på den svenske.
1: Bananer i pyjamas. Så
2: den svenske så sikkert.
0: Og kjempesynet.
2: Pyjamas.
0: Så man synes det er veldig gøy, for den danske er bare lyder. Ja, det er greit. Svenske skjæringa.
1: Bananer i pyjamas.
0: Og her sitter Anna Drømmelag og er sånn, hva er dette for noe? Har du ikke...
2: Det er bananer i pyjamas.
3: Ja, men jeg lurer på om det var psykedeliske... virkemidler, og det er på å si kaffen til Marianne da, for what is going on?
0: Har du ikke noe forhold til bananer?
3: Jeg har bare bananer til gulebøy i pyjamas.
0: Ikke sant? Du har ikke, nei. Terningkast 2.
2: Jeg tok den ikke.
0: Nei, jeg tok den ikke heller. Derfor sa 2 først.
3: Du tok den?
2: Jeg tok den ikke.
3: Hæ? Det er at svenskene mener at vi kaller bananen for gulebøy.
0: Åja.
2: Det visste ikke. Jeg har ikke vært Sverige.
0: Har du?
3: Her ble man sablet ned, altså. Ja, det er greit.
0: Ja, det er greit. Så ikke et norsk for deg da, Anna.
3: Jeg hadde, dette, du vet når, du vet i Dumbo, når han har drikket pils og ser alle de rosa elefantene og sånn.
2: Ja, jeg tror sånn ikke det var pils, det, bare sånn.
0: Ja.
2: Var det? Det må ha vært noe mer.
3: Ja, men poeng, i dag var det ikke lett å få fram en historie. Poenget er at jeg hadde følt det som hvis jeg var på bananer i pyjamas, narsj på alle de mulige språk, tror jeg.
1: Bananer!
3: Hadde ikke koset meg så veldig der, tror jeg.
0: Det tok jeg heller også.
3: Nei, jeg tror ikke det.
0: Kose seg kan man kanskje gjøre i drømmelaget.
3: Ja, vi får jo håpe det da.
0: Hva skjer? Hva skjer der da?
3: Nei, nå ble det...
0: Jeg vet hva som skjer.
3: Hva skjer?
0: Jeg vet at det er en person som har hatt en skuespillerrømme veldig lenge, som har innsett at kanskje ikke det er noe for meg likevel. Og som tenkte...
3: Hvordan vet du dette?
0: La meg bli teatersjef i stedet.
3: Hvordan vet du dette?
2: Jonas har hacka mainframe. Han har hacka sin system.
0: Jeg har gått på drømmelagets intranett og hacka dere. Jeg vet alt, ja. Var det riktig?
3: Ja, det er Regine som drømmer om å bli teatersjef, ja.
0: Ikke sant?
2: Faen, Regine, altså.
0: Jeg vet alt.
3: Vi kan kanskje hjelpe den litt på vei, hvertfall, ja, å få drømmen realisert. Ja, må jo det.
0: Bli en del av drømmelaget som er på om bare et par straks her på P3.

0: Daniel og Markus.
1: Nok en dag i Herrens vingård.
2: Nok en dag i Herrens vingård.
1: Ja, vi inkluderer alle herrer.
2: Alle herrer,
3: ingen kvinner.
1: Nei, vi er et sånt program.
2: Kanskje dette er nok en dag i kvinnens vingård.
1: Oh. Ja, kanskje vi skal begynne å si det.
2: Når man sier herren, så snakker man en spesifikk. Men hvis jeg sier kvinnen, så høres man mener at det blir Audis handakte, eventuelt saunaen, at det er mer sånn kvinn, mormor, bryst.
1: Ja. Jeg på et rart vis vil at du skal fortsette.
2: Ja.
1: Men vet ikke hva det sier om meg.
2: Jo, men det er det beste. Jeg måtte vise deg klippet til Daniel. Aunes han går i land på en øy oppe i Nord-Norge. Han skal være der med Alex Rosén. Og så ser jeg opp på fjellene, tar opp armene opp til Aarhus, så sier han bare, bryster.
1: Aunes han, for en living legend.
3: Det kunne jo vært et Aunes han sitat å si, jeg vil drikke ifra kvinnens vingård.
2: Ja, det er,
3: det er veldig han, ja.
2: Det kunne vært i Jordbærmus, den boka hans.
1: Ja.
3: Ja, jeg har ikke lest den. Har dere?
2: Drikker av kvinns vingård.
1: Mm. Ja, og det er vakkert.
3: Det er vakkert,
2: det er vakkert, det her.
1: Vi skal ikke få besøk av hverken Aunes han eller Sauna han, men hva er det vi skal gjøre i dag?
3: I dag er det min tur til å ha med et såkalt innslag, og i dagens innslag så har jeg snakket med en humorforsker. Jeg snakket med en humorforsker, ekte sådan, altså, okay. Og snakket med en om hvorfor er sprengt lyd så morsomt. Fordi at det har jo vært en del tilfeller av sprengt lyd her i Siesta. Så da vil jeg komme til bunns i det her, da, sånn spesifikt og teoretisk.
1: Det fikk jeg uten noe, jeg fikk hodepinne sånn akkurat.
3: Nei.
1: Jeg fikk akutt.
3: Vi skal lære av noe.
1: Svarte bananskall, altså.
3: Svarte bananskall.
2: Ja. Vi skal lære. Vi skal også ha smalltalk i dag, hvor vi ettersett skal smalltalke ting, for vi mener at vi er gode på det. Og det er noe et moderne menneske, et urban type, og urbane. Urbane. Hvordan sier man hva?
3: Ikke-urban.
2: Ikke-urban, riktig. Hva er det du holder på med, Horto?
1: Jeg sier jeg fikk hodepinne, det var ikke bare jeg hørte.
2: Og du gnir deg med finningen. Jeg sier jeg fikk hodepinne.
1: Men
2: vi skal ha småltokke ting, så du snører på å sende inn hva som helst. Vi skal småltokke det, og jeg har lyst til å si...
1: Vi skal småltokke...
3: Det var bra avbrytelse.
2: Der tok du meg. Det var kult å gjøre nær av folk.
3: Fortsett å gnir deg tinningen, du.
2: Ja, fortsett. Det er det verste du har sagt.
3: Nei,
2: fortsett å gnir deg tinningen, du. Nei, men send en ting vi kan småte. Jeg har lyst til å si at du får noe.
3: Du får deg noe.
2: Du får deg noe, det er det du som hører på. Nei, vi har lyst til å si at den som vinner får en penn eller lignende. Men vi har ikke noe merch enda.
1: Vi kan dele ut i penn. Det kan vi gjøre.
2: Vet du hva? Vinneren i dag får to... Vi skal sende to penner til en melding. Og så skal vi få noe merch etter hvert, sikkert.
1: Det er også tid for talespalten der dere skal konkurrere i hvem som er den beste talen. Og talen dere skal holde i dag, det er tale på idrettsgallen.
3: Idrettsgallen, ja.
2: Ja, der har jeg ingenting. Jeg. Den stoler jeg sikkert så kult på. For da vinner man... Ja, det kan vi ta etterpå.
1: Ja, jeg skal lupe dere inn i det etter hvert. Aller først, livsgnist. Siesta på P3.

0: Zimmermann.
1: Zimmermann.
2: Riper i lakken. Zimmermann.
1: Jævla. Det høres ut som sur på.
2: Zimmermann. Zimmermann, det riper i lakken.
0: Det var det låta heter. Mm. Ja. Vi skal sjekke livsknist våres. Hvem har lyst til å starte?
3: Vil du begynne, eller?
0: Ja.
3: Okay. Ja.
0: Min livsknist er på 8 i dag. Min samboer, Sebastian, har bursdag. Gratulerer med dagen.
3: Ja, gratulerer med dagen.
1: Bra. Gratulerer med dagen.
0: Ja! Den passer godt. Den passer også veldig bra.
3: Vi favner alle.
1: Vi favner alle.
0: Og ja, det har vært egentlig en koselig morgen. Det som, jeg vil ikke si, trekk meg ned.
1: Det stemmer jo ikke helt.
0: Men jeg skulle lage frokost til oss i morges. Amerikanske pannekake med lønnesirup og bacon. Jeg stod rett og slett opp 4 i natt.
3: Hva i helsike?
0: Så jeg ble våken lenger, rett og slett. Stod og faen med laget av pannekakerøret 4:30 på natta, da jeg tente lys overalt. Og jeg fikk så dyrisk julestemning.
1: Du har vært oppe i 6 timer allerede.
0: Riktig. Og jeg kjenner meg litt sånn koko.
1: Ja, i motsetning til ellers.
3: Men hvorfor kan du ikke lage røret kvelden før?
0: Alle spør om det. Jo, jeg kunne jo det. Men jeg gadd ikke, for jeg var trøtt.
3: Ja.
0: Og så hadde vi sen middag, så jeg hadde ikke begynt en ny runde på kjøkkenet da, og
3: styr
0: og sånne ting. Og så skulle jeg egentlig ikke sove 4, jeg bare fikk ikke sove. Og så er det, i stedet for å ligge og tvinge meg til å sove, så bare var jeg sånn, vet du hva, jeg står opp her og begynner det her nå.
3: Så koselig,
0: ja. Ja, det var veldig koselig. Så jeg legger på 8 i dag, hvordan går det med dere?
3: Jeg har livsknist 8, for jeg har opplevd, jeg og Markus opplevde et voldsomt adrenalin-rush i går. Mm. Vi var på kino og så den nye Resident Evil-filmen, altså en film basert på den velkjente spilserien. Og det var...
0: Det er skrekkfilm.
3: Det er skrekkfilm, ja. Og det var rett og slett den første 40 minutterne. Da satt vi altså så fremme i kinosettet. Jeg har aldri vært så... redd gjennom livet.
0: Nei.
3: Og det var utrolig, altså jeg og Markus har vært og sett 28 Years Later, en tidligere skrekkfilm tidligere i år.
1: En tidligere skrekkfilm?
3: En skrekkfilm tidligere i år.
1: Nå er det jo ikke skrekkfilm egentlig. Nå identifiserer filmen seg som noe annet. Det er jo 2026.
3: Men da...
0: 2026.
3: Bra gjentakelse.
0: Ja, men det mener jeg ikke helt på kanalen i dag, men det...
1: Du er ikke helt på kanalen.
2: Jeg er ikke helt på kanalen.
3: Zimmermann.
2: Zimmermann. Riper i flakken.
3: Men det som var så gøy var at når vi så den forrige skrekfilmen, da var jo Markus laget litt lyd fra seg. Og så advart Markus når hun skulle se Resident Evil at ja, jeg kommer til å lage mye bråk når jeg skvett.
1: Jeg satt den.
0: Herregud, han tok meg vibrator.
1: Ja, jeg kommer til å lage mye lyd. Sånn.
3: Du hører bare bzzz. Men det var veldig gøy å høre at i går så var det skikkelig skvetting. Og veldig sånn, faen, helvete skvetting.
0: Hva handler den her om? Kan dere bare gi en kjapp recap? En spøkelse eller morder?
3: Zombiefilm.
1: En spøkelse eller morder, det er de to.
3: Eller morder, var det så?
1: Zimmermann.
0: Morder, ikke morder.
3: Morder, ja, sier du sånn.
0: Morder, det er jo enten, altså skrekkfilm er to kategorier. Morder.
3: Sier du? Morder.
0: Du en morder.
1: En morder.
3: Morder.
1: Sånn som man bruker til å altså, knuse morder. Krydder.
3: Du sier morder.
0: Er dere helt fjern nå?
3: En morder.
0: Jeg sier ikke, en morder.
1: Morder?
0: En morder. Nei,
3: du uttaler en morder som en morter.
0: Men jeg kan ikke si en morder.
3: Jo, der var det.
1: Nei. Det var helt vanlig.
3: Ja, det var helt riktig.
0: En morder.
3: Nei, det er helt riktig måte å si det.
0: Jo.
3: Det får høre en gang til.
0: En morder.
3: Nei.
0: Dere skal le dere så jævla det.
1: Men da i skrekfilmen er det spøkelser, er det morder? Hva er det?
3: Det er morter. Så livsknist 8, altså, ja. Vi er veldig artig å se skrekfilm med en som skvett. Og jeg var redd, jeg også.
1: Jo, men vi er veldig forskjellige, for du føler jeg går inn i deg selv. For jeg, det er skjønt hvordan jeg skvetter. Jeg først skvetter, og så må jeg debrifes i skvettingen selv. Så jeg må si, helvete altså. Fitte altså. Sånn sier jeg hver gang. Det var altså, alle som jobbet på kaffebrenneri, en kafé som jeg frekventerer på Birkelunden.
3: Ja.
1: Hele gjengen satt ved siden av meg. Altså, de var ikke med meg, men de satt tilfelligvis ved siden av meg.
0: De var på kino,
1: og de lo av meg.
0: Oh, ja.
1: De begynte liksom hele gjengen begynte å le av meg.
0: Ja.
1: Fitte altså, herregud.
3: Men det var også for de hørte lyden.
0: Nei, det der ekkelt.
1: Jeg en morder.
0: Man sier morder.
1: Man sier morder, ja. Jeg legger meg også på, grunnet både det, så legger jeg meg på, det trekker meg opp til en sekser. For i går så var jeg trente, og da fikk jeg en sånn, da så jeg Ronny Brun, altså min PT.
2: Ronny Brun!
1: Men da var han med en annen klient.
3: Nei, utro.
1: Ja, og da, men da får man en følelse, for da, han bare nikker til meg som om vi ikke kjenner hverandre.
0: Mm.
1: Det som den der låta til Tobin Harkut. Jeg har sett deg naken, jeg har ikke sett Ronny Brun. Han trener bare på rundt deg naken. Jævlig alfa.
0: Men det der svårt, jeg synes det sånn med frisører også.
1: Ja.
0: Blir ikke anerkjent, altså.
1: Mm. Nei, det var bare sånn et nikk til meg, som sånn, han aner ikke mer.
0: Og du legger igjen mye penger der.
1: Ja, jeg tror jeg hadde en litt spesiell klient i går. Han hadde høye støttestrømper og snakket veldig høyt. Han hadde.
0: Ja.
1: Du hørte han, det var litt sånn som din latter i kantina, men du hørte han sånn, «Ja, du byr deg bare, jeg!» Jeg begynner bare, jeg! Ja, du hørte sant. Bare sånn, ikke sant? Han trente sikkert en morder der inne.
0: Vet du hva? En gang til.
3: Så?
0: Så blir jeg en morder, altså.
1: Åh, hjelp.

0: Royals. Det var låta du fikk i siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Hva er det vi skal forsøke å smalltalke om?
3: Kristian vil at vi skal smalltalke om Jæren.
2: Jæren, dette stedet på Vestlandet.
3: Rogaland.
2: Rogaland, nærheten til Stavanger.
3: Ja, det jo Bryne, for eksempel.
2: Ja, stemmer.
3: Og Jæren.
0: De som kommer derfra heter Jærbu.
3: Ja. Og ja. Haaland kommer jo fra der.
2: Mm. Så han en Jærbu?
0: Han en Jærbu, ja.
3: Ja, Brynegutt. Ja.
2: Mm. Hæ? Brillegutt?
3: Brynegutt.
2: Brynegutt.
3: Han har jo sånne Jon Nesbø-briller. Sånne røde briller.
2: Har han det,
3: ja? Ja.
0: Det vel fordi han har laget et eget brillemerke, tror jeg.
2: Det derfor det bildene på synsom.
0: Mm. Ja, men riktig, Markus.
3: Men der jo bare vanlige briller, det litt med de røde, er det?
2: Jeg har ikke sett så nøye på om brillene er røde.
3: Brillene er røde.
0: Lyden den tok jeg.
2: Toyota til Megdi.
3: Og så er jo også Jæren kjent for å ha fantastiske strender angivelig.
0: Ja, det er sånne kritthvite strender. Ordentlig fint, kan du surfe der.
3: Hvis jeg skal på en strand, så skal jeg faen meg kritthvit. Tro meg.
0: Daniel, ingen er i tvil.
2: Daniel snakker kun om klientelle, ikke stranden.
0: Ja,
3: ja, riktig.
2: Nei, da jeg gikk på Danvik Folkehøyskole, så var jo min romkamerat Ole Thorvald fra Jæren.
0: Ja, Ole Thorvald.
2: Ole Thorvald,
0: ja. Hei til deg.
2: Hallo til deg, O-Ti.
0: O-Ti.
2: Markus, om du har gjort det. Han sa ofte, om du har gjort det.
0: Ja, men de sier ting, de sier også på jula, i stedet for i jula.
2: Ja,
3: på jula.
0: Vi skal gjøre det på jul.
2: Men er du sikker på at de ikke snakker om kjeden i jula? Du får det på jula.
0: Jeg er helt sikker.
2: Eller får jul på jula.
0: For da sitter de i jula, nemlig, så det de bytter om.
2: Kanskje man skulle feire jul på jula en gang.
3: Det er rar reklame.
2: Åh, jeg får hjerteinfarkt egen humor.
0: Litt irriterende at butikken jula heter jul, og det er ikke en julbutikk. Det er bare kritikk fra meg.
2: Litt irriterende at
0: Sånn med biltema. For faen, ikke kjøpt bil der.
3: Nei, det,
2: men du får veldig, gode tema, så kødda.
3: Det er veldig billig kafé der på biltema.
2: Er det?
3: Ja, på Steinkjær så sitter liksom de eldre sitter på biltema-kaféen og faen, nyter kaffe.
0: Det
3: hørtes
0: jævla trist.
2: Ja, det hørtes ekte
3: trist, ja. En annen ting om Jæren har tenkt på var at det er jo ofte det der dere fasse.
0: Ja.
3: Kommer jo fra det, altså det baconburger-lignende greia. Der fikk du vann på med latter.
2: Ja, for det ble til en selv.
0: Det er mye søver på Jæren også.
2: Ja.
3: Og han som sier, husker ikke den Norge Rundt-reportasjen om farsa?
2: Det er veldig sånn at du spør oss om vi husker den Norge Rundt-reportasjen.
0: Svaret nei.
3: Det er han,
0: husker ingenting fra Norge Rundt, annet introen og katta i treet.
3: Men det er en eldre herre som sier at den skal smake farsa, og så sier at alt annet sushi er sånn, det er mågamad.
0: Ja, for måsen.
3: Ja, det er måsemat.
2: Hva er, men hva var det han sa om måsemat?
3: At sushi og sånn.
2: Hva er sushi?
3: Sushi er mågamat.
2: Ja.
3: Og han samme fyren har også vært med i Norge rundt for, på 80-tallet, 90-tallet.
0: Mm.
3: Han er en artig kar, så han da lurte den Norge rundt reporteren om at men, han kunne snakke med grisa.
2: Lurer du bare inn masse fakta om Norge rundt? Nå, bare,
3: nei, det handler om Jæren. Ja. Han på Jæren.
0: Dette er Daniel sin søknad til å jobbe fast Norge rundt. Han vil nok heller det enn å jobbe her.
2: Men farse er veldig godt.
3: Farse?
2: Både sånne farseministerkaker og sånn altså lunsjkake. Bare en vanlig lunsjkake fra varmedisken. Får ikke bedre.
3: Det er jeg skeptisk.
2: Du får det bedre. Men det er jævlig godt.
0: Jeg er litt skeptisk til det.
2: Lunsjkake?
0: Jeg synes det ser vemmelig ut.
2: Men du er ikke så glad i amerikansk blanding.
0: Nei.
2: Denne grønnsakstypen som er erter, mais og gulrot.
0: Alt er feil.
2: Alt er feil.
3: Liker du ingenting av de tre tingene?
0: Jo, men ikke den, ikke sammensvorninga holdt på seg.
3: Ja.
0: Sammensvorninga.
2: Ja. Men du er ikke så glad i farse heller, tror jeg.
0: Nei.
2: Du er ikke så glad i så fet mat.
0: Nei, og sånne kjøttstøkker som er kokt.
2: Men farse er jo bare, altså, det er jo bare en slags masse.
0: Ja.
2: Farsemasse.
0: Som er kokt.
2: Er det kokt også?
0: Ja. Er det ikke det? Eller sånn, i sånne ovner som på en måte...
2: Kokt i ovner?
0: Sånn.
2: Ja, sånn, ja.
3: Kokt i ovner.
0: Du er med på bildet.
2: Jeg skjønner hva du mener.
0: Det er industristorkjøkken.
2: Jeg tror man steker litt også, for det skal jo ha litt steikeskorpe.
0: Kanskje jeg skal smake det hvis jeg drar til Jæren en gang.
2: Ja.
3: Men det å smalltalke om Jæren, det funket i hvert fall veldig bra.
0: Ja, det absolutt. Gjorde altså. Fortsett å sende inn tema til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi kan smalltalke alt du måtte ønske, egentlig. Så kom inn med dine forslag.

0: Det var Ehi med låta December. Her i Kjesta. Smalltalk.
1: Smalltalk.
0: Det smalltalkes over en lav sko I dag. Hva du lærer nå?
2: Nei, jeg synes det var artig sagt. Ah, ja. Det smalltalkes over en lav sko.
0: Det var, du så på PC-skjermen mens du flirte. PC-luren.
2: Jeg har fått en melding fra Tove som vil at vi skal smalltalke om karaokebar.
1: Karaokebar, en bar hvor man synger karaoke og drikker birreth. Ja.
2: Eller vin.
0: Eller hva du vil, kan du ikke brus. Men du gæren hvis du synger karaoke, du altså.
1: Ja, da du litt for glad I livet.
0: Ja.
1: Rett og slett, da
2: du for glad I livet.
1: Ja, det føler jeg gladkristen til å gjøre.
0: Ja, sånn.
1: Da det liksom, da det lovsang. Fyll hele rommet med lovsang.
0: Oi.
2: Det en ekte lovsang-sang?
1: Det en ekte lovsang-sang. Mm. Sang-sang-sang. Lovsang-sang!
2: Hva deres forhold til karaokebar og det å synge, da?
0: Kan synes at det gøy, men da må jeg rett og slett være skjettfull.
2: Og så at du dreter på deg?
0: Ja, Daniel. Jeg synger kun karaoke når jeg bæsj I trusa.
2: Nei, du synger jo ikke å gå så
0: hardt. Du ikke enig som går så hardt ut nå. Det der faen på de kappa.
1: Jeg
2: tuller. Jeg
0: kritiserer meg.
1: Du har som en idrettsutøver som har dreit på sånn
2: at du løper. Ja, jeg har
1: hyvet seringen. Anders, du
0: synger
1: karaoke med sånn dritt.
0: Nei,
1: fyll hele rommet for
0: Jeg skal synge til
1: mistferdig. Jeg har dritt I buksa mi.
2: Syng Abba.
1: Gimmi, gimmi.
0: Nei, hvis jeg har bæsjet meg ut, så drar jeg hjem.
2: Ok, det bra
1: svar. Det på tide å dra hjem. Jeg har dritt på meg. Kveld, karone, kort og videre.
0: Hasta la pasta, jeg drar.
1: Hasta la pasta, jeg dritt på meg.
2: Det har vært en herlig aften.
1: Jeg ikke så... Jeg må også være ganske full før jeg blir med på det. Jeg synes det flaut hvis jeg edru.
2: Ja.
1: Og så velger jeg ofte... Jeg kan være litt sånn vrien. Jeg husker det var en...
0: Kan du være vrien? Hæ?
1: Humor, humor. Har du dritt på det?
0: Det ikke god humor.
1: Ja, det ikke god humor. Det var en sommer hvor jeg var på karaokebar med noen venner, og endte med å synge Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Det synes ingen var gøy. Nei, alle hatet meg.
0: Stakkars, men det jo... Jeg synes det artig. Jeg hadde stått og heia.
1: Et klapp. Hva med deg, Daniel?
0: Kort applaus.
2: Nei, jeg synes karaoke tar litt vel mye fokus.
1: Ja, det enig. For det har blitt så utrolig populært.
0: Ja, det har gått inflasjon I syng.
2: Og så funker det kun... Ja, den kjeden som her I Oslo... Eller finnes det andre steder?
0: Sikkert andre steder.
1: Det vel bare den... Jeg vet ikke om det var I Oslo, der Bernt Hulsker tok nasehilsen og kranglet om han dørvakta, var ikke det?
0: Ja. Det var sånn det ble kjent.
1: Det var det du ble kjent for.
0: Det aldri så galt at det ikke godt for noe. Jeg jo et ordtrykk.
1: Ordtrykk?
2: Det ordtrykk.
1: Jeg skytt full av dritt på meg.
2: Hasta la pasta.
1: Nei,
2: så jeg kun glad I, som du sier, må være påseilet, og så må det være etter den magiske timen mellom 2:30 til 2:30, tenker jeg. Det perfekt karaoke-tidspunkt.
1: Og hvor ofte du ute til 2:30, da?
2: Skjent. Jeg dro hjem 2:30 I helga, I en 40-årsdag jeg var.
1: Kult sagt. Du en lume ute.
0: Ikke karaoke, da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Fordi det var så mange andre som... har så mye glede av å synge karaoke, men, som jeg ga liksom mer rommet til dem da. Da kan de synge og kose.
0: Hvilken sang ville du gått for hvis du skulle synge karaoke?
1: La oss ta vår karaoke go-to, den ekte klassikeren.
0: Ja.
2: Jeg veldig glad I partyen You Say, da, av Miley Cyrus.
1: Ja.
2: Den synes jeg fin.
0: Jeg går alltid for Pitbull sin Hotel Room Service.
1: Ja.
2: Oi, det litt vanskelig, eller?
0: Ja, nei, ikke for de erfarne.
2: Okay.
1: Ikke for de som kan låta.
2: Nei, skjønner.
0: Nei, ikke vanskelig.
1: Jeg går alltid for Four Non-Blondes, What's Going On.
0: Hvordan? Den må du faktisk ta nå.
1: Vær så god. I say, hey, what's going on? And I say, hey, hey, yeah, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
2: What's going on?
0: Jeg synes ikke dette var voldsomt volum, faktisk. Om. Og når jeg ikke synes det...
1: Daniel bare likte ikke at det handlet om noen andre
0: sang. Du må gi plass til Markus også, Daniel.
2: Hva sa du? Gi plass,
0: Du må gi plass til Markus.
2: Gi plass på plass.
0: Gi plass.
1: Gi plass på plass.
2: På plassen.
0: På plassen I pen. Ja.
2: På plassen I pen, hva du sa?
0: På plassen I pen, han jobber I pen.
1: Ja, han jobber I pen, ja. På
0: dette Petra.
1: Tror du det et sted som heter Paul-plassen? Altså, det en plass for Paul?
0: Vet du hva?
2: Right. Det alltid plass for Paul.
0: Yes, da runder vi av. Fortsett å sende inn smalltalk-tema. Vi rekker en del.
1: Alltid plass til Paul.

0: Karpe låten heter Paw Patrol.
1: Paw Patrol.
2: Smalltalk.
3: Smalltalk.
0: Hva er det vi skal forsøke å smalltalke nå?
1: Boye vil at vi skal smalltalke om kongla. Kongla?
0: Mm.
3: Kongla til Boye har blitt en av mine nærmeste.
1: Stygget på ryggen.
3: Stygget på ryggen. Er det det du kaller meg? Her.
0: Det var stygt.
3: Kongler, det faller fra trærne. Jeg vet ikke helt hva funksjonen til kongla er. Er det frø for tre inn i kongla?
0: Jeg skjønner det ikke.
3: Du kan ta kongla i russetida da. Hei!
0: Og putte mange kongler i ræva.
1: Der har du russeknutte.
0: Det kjedelig å bare misforstå et kongle.
3: Er det ikke mange kongler du har plass til oss her da?
0: Faen!
3: Åh, tenk å drite ut kongle igjen da.
0: Ja, det må skrape.
3: Når du presser dem inn, så vil du ta bunnsida opp.
0: Ja, men så
1: akkurat
0: skal
1: de ut igjen.
3: Akkurat som pinnsvin, ja.
0: Angivelig. Jeg har kommet med feil informasjon der.
3: Ja. Jeg var jo i Bologna i sommer og spiste italiensk mat og diverse, og der var det en, rett og slett en gelato, altså en italiensk iskremfilial, som lagde is med smak av kongle.
1: Smakte du?
3: Det var stengt da jeg var der,
1: Nei.
3: Men jeg hørte at folk sa at det ikke var så veldig godt. Det var mer interessant enn det var godt, yes. Sa folk. Hva smaker
0: det? Er liksom, det er jo interessant også med is av grønnsåpe, men det er jo ikke godt på en måte. Men det er jo artig.
3: Det er sant, det er interessant.
0: Ja. Men, sånn, det er jo komisk at du faen meg kan lage is av PC-skjerm, om du vil det.
3: Det smaker... Min spesialitet er is av PC-skjerm.
0: Ja, men det er alt er mulig.
3: Alt er mulig.
1: Men det er det som jeg synes... Smaker kongle høres litt interessant ut, for det aner ikke jeg kan smake. Smaker PC-skjerm, det smaker jo...
3: Ja, jeg smakte en kongle.
0: Du greier å se for deg hva kongle smaker da. Du er jo ikke helt nesnudd.
3: Alle har jo knasket på en kongle i barndommen.
1: Jeg har ikke knasket på så mange kongle, for jeg synes de ser så utrolig hard ut.
0: Ja, jeg har heller ikke knasket på kongle, nei. Ja. Det er du og spiste på kongle.
3: Jeg tror jeg spiste på kongle i barnehagen, liksom. Det tror jeg vi alle gjør. Alle har smakt på jord og sand og kongle. Det er for at barn skal få i seg såkalt bakterier. Men det styrker immunforsvar.
0: Jeg har ikke noen minner, for jeg var så lite at jeg hadde ikke fått ukommelse der jeg spiste sand, men du holdt kanskje på litt lenger.
3: Jeg holdt nok på litt lenger.
0: Ja.
1: Men sand synes jeg ser mye mer appetitlig ut enn kongle.
0: Nei, da vil jeg heller velge kongle, ja.
1: For sand ser ut som sånn...
0: Det er jo, jeg tenker knas i tennene da.
3: Ja, men sånn, sand i munnen er dritekst.
1: Sånn teksturen, sånn som hockeypulver for eksempel.
0: Det er ikke det samme, for det er sånn finkorn da.
1: Ja, skjønner.
3: Altså, kongle brukes jo av, jeg vil si, kjerringer i 40-50 år. Det er sånn, jeg har noe kongle på bordet, for nå er det høst.
0: Snart
3: julemiddag, masse kongler. Jeg har kjøpt det på Nille til 300 kroner.
1: Jeg har sett noen som har kongler til ørepynt, jo jeg.
0: Ja, men da...
1: Da er du spesielt.
3: Det var skogens herre i så fall, du så.
1: Elg!
3: Elg, altså artisten. Nei, da tenkte jeg bare på en mann som bor i skreven.
1: Ja.
3: Sånn som han der Rabagass, eller hva han heter. Han der... Han trollmannen i Hobbiten-filmen, som ikke er Gandalf. Han som bor i skreven.
1: Heter han Rabagast?
3: Nei, han heter Radagast, eller...
0: Han har kongelige ører, han.
3: Nei, han har fugledritt i ører. han er en skogens herre.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Jeg er litt redd for å kongle fra naturen inn i huset mitt, fordi at det kan være edderkopper oppi dem, så kommer de ut.
3: Åja, vel, ja.
1: Mm. Det bor sikkert jævlig mye insekter inn i hjertet. Det er deres tretopphytte. Kongle.
3: Det er deres, kanskje, det er deres heis ned til bakken, på en måte.
0: Når de blir plukket ned.
1: Det jeg likte best med konglene da jeg var liten,
3: ja.
1: Det var late som at det var handgranat. Ja, det var leket krig. Det var jævlig effektivt.
3: Mm. Det var jævlig effektivt.
0: Ja, sånn, du sprengte i hytt og gevær.
1: Ja, ja, ja. Og folk ble redd.
3: Og folk... Ford, hører du det?
0: Oi! Det skvatter litt, faktisk.
1: Jeg synes jeg var litt imponerende av meg, at jeg tok den rett ut av realen.
0: Ja.
1: Den lyden.
0: Det var en god lyd.
3: Ja, det var en veldig god lyd.
0: Men du burde begynt lenger unna.
1: Ok.
3: Og så tror jeg problemet er når man sier selv på at det var ganske imponerende av meg. Da mister jeg på en måte litt av det imponerende.
1: Ja, beklager.
3: Men jeg synes det var veldig bra.
1: Jeg skulle ha vært mer ydmyk.
3: Men jeg er mer opptatt av hva du sa. Hva sa du? Ford?
1: Ford, det er jo det man sier. Slå et slag golf. Da sier man Ford.
3: Altså tallet 4, er det man sier? Ford?
1: Ja, jeg tror... Nei, F-O-R-E.
3: Ford! Ford! Slår.
1: Ja, du kan si det.
3: Så slår du små saltene, sånne peppergreier, og skal lande opp i gryta med Ford.
0: Taco!
3: Taco. Hva slår du da?
1: Du sier mat.
0: Takk.
3: Fase.
1: Ja.
3: Farse.
1: Ja.
0: Is.
3: Da må vi... Is. Gelaterie.
0: Den er litt lang.
3: Ok.
0: Yes.
3: Ja, det er vant til å høre den settingen der. Jeg er vant til å høre den settingen der. Den er litt lang. Jeg er vant til å høre den settingen der.
0: Ja, den er god.
1: Det er ikke så bra du sier for en gang.

0: og Markus.
1: 12:07 har klokka blitt denne tirsdag 22. september. Det er vi gjester som holder deg med selskap i radioen.
2: Hjertelig velkommen.
3: Det var feil.
1: Den der lyden skal jeg bruke til talespalten etterpå, ja. Så da fikk dere en liten tease.
3: Da fikk dere en flott liten tease. Jeg skulle smelle av et bønnerop for å illustrere at nå har klokken blitt 8:08. Ja,
1: men vi...
3: Nei, men ja,
1: øyeblikket er gone.
3: Øyeblikket er gone. Da var det kul at noen kunne ødelegge det kule øyeblikket jeg skulle ha tatt. Det nye øyeblikket når klokka ble 8:08.
1: 8:08. Det er klokka blitt. Hva andre skulle vi si egentlig? Daniel, du har snakket med en humorforsker.
2: Ja, du skal få høre. Jeg snakket med intervjuet en humorforsker om hvorfor at sprengt lyd er så gøy, fordi vi har holdt på litt med sprengt lyd her i Siesta. Og da skal vi komme til bunns i dag, hvorfor, i hvert fall jeg da, og synes det er så jævla gøy.
3: Jeg synes også det er morsomt, Daniel, så du er ikke alene. Og jeg gleder meg ikke til å finne ut det psykologiske bak, hvorfor er det så gøy med sprengt lyd? Ja. Han går vel dypt inn i materien her, kan jeg tenke meg?
2: Ja, han er en humorforsker, så han vet jo hva han prater om.
3: Ja, ja.
1: Jeg bare håper han er på mitt lag, og sier, dette er ikke gøy.
3: Som en sånn som humorforsker ofte sier.
2: Dette er ikke gøy.
1: Ja! Ja! De sier hva som er gøy, og hva som ikke er gøy.
3: Men hva heter humorforskeren?
2: Han heter Kai, og det fyller navnet skal få høre etterpå.
3: Ja, for han Katja har et humoristisk Kai. Navn.
2: Ikke et humoristisk navn, vil jeg si.
3: Han må jo ha et humor da, når du er humorforsker. Hvis ikke har du ingen tillit.
2: Ja, du får bedømme deg etterpå, når du skal høre navnet.
3: Det er sånn at jeg snakket med en forsker en gang, da jeg jobbet, nei, da jeg var journaliststudent, som het Stein Nordstein. Og han jobbet da, naturlig nok, med Stein.
1: Ja, han var geolog.
3: Selvfølgelig.
1: Faen, det er så rått det. Mm. Det er også tid for neste taler, der dere skal konkurrere i hvem som holder den beste talen. Scen, eller der dere skal på en måte det universet talen skal foregå i, er idrettsgallen.
3: Ja. Idrettsgallen, det som Erik Solbakken og Mia Hundvin har ledet de siste 2-3 årene.
1: Correcte mundo, Marquise.
3: Og det er en prisutdeling.
1: Det er en prisutdeling, ja. Ja. For idrettsutdelingen. Det er litt kjedelig. Det er litt kjedelig prisutdeling.
2: Men ikke si det om et eget NRK-program.
1: Ja, men det er ok, programmet er ikke kjedelig, men idrettsutøvere, satan, det er kjedelig. Så jeg håper dere gjør det mye gøyere.
3: Får du det helt sett litt lenger frem?
2: Jeg kan det, hvis jeg vil, ja, Marken
3: Vangen. Nå ser det ut som Cyclops fra X-Men. Det er en referanse for de som tar den.
2: Odyssey.
1: Daniel har headsetet foran øynene. Aller først, Moika, låta ned til Icarus.
3: Asseio!
0: Siesta på P3.

0: Macy Peters var det der. Du hører på Siesta. Hva er det vi skal snakke om nå?
1: Jeg har lyst til å spørre dere om noe som har begynt å komme I butikken nå I disse dager, og det julekalendere.
0: Mm.
1: Har dere kjøpt sesongens julekalendernyheter?
2: Daniel Øvik, jeg må arrestere deg bittelitt.
1: Ok.
2: Du har blitt arrestert. Legg deg ned på bakken! Legg deg ned!
1: Jeg har hendene opp
2: ja. Fordi, Daniel, de har vel ikke kommet I butikken De har kommet på nett,
1: da. Kommet på nett.
2: De har vel ikke kommet inn I, på Kiwi
0: Jeg har ikke sett noe på butikken
2: Mistet du, det var ikke meningen at du skulle miste munn og Harald Merle
1: Ja, men altså, nettbutikker jo vår tids nye butikker Det veldig det mange som handler på nettet
0: Det kommet I butikken, ja. Butikken okay. fysisk den Der må jeg ta Markus Magne I
2: forskjell Hadde det vært hun der som hadde sagt det Så hadde du arrestert deg så vittelig, Daniel
0: ja.
1: Men har dere handlet nye julekalendernyheter?
2: Nei, kjøpte doble.
1: Først skjer blant...
0: Kjøper du på 50% og spare et år?
2: Du, det skal du ikke latterliggjøre. Jeg kjøper alltid en smarteskalender på 50% I januar og spiser hele
0: tiden. Ja, men det var
1: trist
0: hvis du sparte den til desember.
2: Ja, det sant.
0: Sånn at spis på en gang, den får du.
2: Men da blir jo sånn, der, jeg kjøper en julekalender på januarsalget etter neste år.
1: Gjør det julekalendergave?
2: Ja. Julekalendergave? Da håper jeg du får en kampestein I huet, eller en anbolt fra huet.
1: Hva kampestein igjen?
2: Kampestein en sånn svær stein som ruller over bakken, sånn som Indiana Jones løper fra.
1: Oi.
0: Ja. Sånn du tar med en pinne og vipper ja. Ut, og så du...
2: Sånn som Sisyphus dytter opp til fjellet.
1: Ja, som alle kommer opp til fjellet.
2: Riktig.
1: Men jeg ser at Heinz har startet med julekalender.
2: Ja, det motbydelig.
0: Ketchup-merke.
1: Ja, var ikke ketchup, majones og sennep?
0: Ja, stemmer det. Det mange sånne småsauser.
2: Da blir det sennep på meg da. Skvise hele den kjeften.
1: Så ekkelig. Og Dijon-sennep og garlicsås.
2: Hør på han. Dijon!
1: Dijon! Men ja, så det kan jo ikke gå til anskaffelse.
2: DJ Jean.
1: Du kan ikke gå til anskaffelse av nye
0: julekalender. Jeg pleier ikke å ha julekalender, egentlig.
1: Du som så glad I jul?
0: Ja, men jeg synes det så dyrt. Det kan jeg kjøpe meg en liten smarties-kalender eller lignende. Men ikke, jeg kjøper ikke på nett, nei.
1: Nei.
0: Gjør dere?
1: Nei, for du ble ikke glad når vi i fjor så hadde vi jo en pølsekalender.
0: Ja, det var jeg veldig glad for.
1: Ja, du ble glad for det.
0: Det var koselig.
1: Ja.
0: Synes det artig, synes du det artig hvis noen lager til deg, liksom? Hva det du flirer av, Markus?
2: Da hadde jeg ville at vi skulle ha så ekte prat om det Så hver gang jeg prøvde å tulle så fikk jeg bare strenge blikk
1: Nei.
2: Du skulle ha en ekte samtale Om vi har julekalender eller ikke
1: Om vi har kjøpt det
2: Men har du kjøpt da julekalender?
1: Nei, jeg har ikke
2: Men har du vil du kjøpe til Jan eller Ford eller hva?
1: Nei, jeg bruker egentlig å gå for flaks Som flaks
0: ja,
1: da det
0: Ja, den pleier jeg for
1: Det synes jeg artig Men det ikke gått, for det så mye nytt her nå. Det Pringles kalender, Heinz kalender, jeg ville bare høre om dere tester.
2: Ja.
1: Eller,
0: det synes jeg tester. Før julekalenderbransjen.
2: Jeg tester jo veldig mange julekalender hvert år.
1: Men det du faen meg du tror han til å gjøre, da.
2: Det faen meg du tror han til å gjøre, da.
1: Bare?
2: Faen,
0: men kun spise kalenderer, da. Han tester jo ikke noe annet.
2: Nei, jeg har ikke noe. Altså, I mitt hodet, jeg har aldri tenkt at det mulig å ha en julekalender som ikke spist. Altså, rituals eller flakskalender, det slår, altså,
0: Hvis bare godteri. Hvis du kunne tatt hvordan som helst julekalender, Du ville. Hva vil du lage eller hadde I kalender?
2: Hva vil du lage kalender? Jeg skjønte ikke spørsmålet. Hvis jeg kunne kjøpe hvilken kalender jeg ville.
0: Ja, eller så designe en egen.
2: Ja.
0: Dette en jinglepad-kalender.
2: Ja, men det har jeg jo 15 oppe her, så jeg nesten. Ja, I dag vil du oppfylle uke 12.
0: Yeah!
2: Da vil jeg lage en iskalender, en dyr iskalender.
0: Ja, faen, det må du faen, gjøre da.
2: Må ligge I friseren.
1: Friseren.
2: Den ligger hos friseren. Jeg har fått meg iskalender, og den selvfølgelig hos friseren.
0: Vi skal bare klippe seg litt.

0: Miley Cesar og Hillary. Dæven, de holdt på slutten der.
1: En liten Cesar Solat og Hillary.
0: Ja.
1: Ah, dårlig.
0: Med litt Hillary til.
1: Ja.
0: Det er tid for neste taler. Dere skal konkurrere i hvem som holder den beste talen. Og vi skal til idrettsgallen. Markus, du er ikke så kjent med hva det er, men det er en prisutdeling for idrettsutøvere.
2: Norske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pleier å være litt kjedelig. Men er det, fordi idrettsutøvere er litt kjedelig.
1: Men er det sånn som Amanda, for filmbransjen har Amanda-utdelingen, og jeg synes det er så teit når de skal være sånn, ja, vi skal også kåre verdens beste film i år. Ja, ja, den går til One Battle After Another. Kult at dere fikk Amanda-prisen. Ja. Det er så størstelig som gir ut sånn.
0: Er det ikke Amanda kun for norske filmer?
1: Nei, de har også
2: internasjonal.
0: Ja. Det er nok vits.
1: Nei, først det var rart at ikke One Battle After Another har skrevet på plakaten sånn at de fikk Amanda-prisen.
2: Det er fantastisk det.
0: Markus, du skal begynne i dag.
1: Skal jeg begynne?
0: Ja, vil du ikke det?
1: Jo, altså,
2: jeg kan begynne,
1: ja. Nei, jeg kan eller, begynne, jeg.
0: Ja.
1: Vi bare snakket om, dramaturgisk er det ofte den dårligste, det er jo det morsomste på slutten.
0: Kan du snakke om det, for det kan jeg huske.
2: Nei, vi sa det i sted.
1: Vi sa det i sted, men da satt også Daniel og gjorde med fingrene, så du fulgte ikke helt med.
0: Jeg fikk ikke, ja. Ok, Markus, jeg har ikke på en måte et contentum, men jeg har sånn at du blir ropt opp da.
1: Ja.
0: Hvem er det du vil være egentlig?
1: Jeg er hedersprisvinner.
0: Du er hedersprisvinner?
1: Jeg er gammel faen.
0: Utfordringen din er at du skal nevne at du gleder deg til buffeten etterpå.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Vær så god. Ja, tusen takk. Jeg heter da Arne Rafaelsen, og veldig hyggelig å få denne hedersprisen. Det er jo lenge siden jeg drev med dart, men jeg var jo veldig god i dart, og det var jo på 52, 53, 54... 55, eller var det 56, 57, ja, det var på 50-tallet i hvert fall. Og det har skjedd mye i Norge siden det. Det har kommet inn mye, det vi kaller nye landsmenn. Og de har vist jo ikke noe interesse for dartkultur. Det er bittert. Nå får jeg lyset her, for beskjed det skal gi meg, men jeg gleder meg jo, det som er best med idrettsgallaen, det er ikke hun der i Hundvind eller Soltrøen, hva faen heter. Det er buffet etterpå. Jeg er veldig glad i svenske kjøttbuller. Det får jeg der. Så jeg vil bare si, det må ha vært 59. Det må ha vært 59 jeg vant. Men i hvert fall takk for denne prisen. Det setter jeg jævla pris på. Og vi ses i buffeten.
0: Det var jo fantastisk. Du skal begynne å selge deg inn dårligere.
2: Oi, dæven. Det er min tur, da.
1: Ja.
0: Oi, dæven, du snakker som om det kom.
1: Var du usett på deg? Det var kanskje litt lang, det tar jeg sikkert ikke.
0: Daniel, din utfordring er at du skal nevne at du hater kunstløp.
2: Hater kunstløp?
0: Ja.
2: Ok, jeg skal da være en idrettsutøver som har vunnet en spesiell pris, da.
1: Ja. Ok.
2: Ja.
1: Sorry.
2: Okay. Ja. Woohoo! Tusen hjertelig takk til denne prisen for årets lommetennisutøver. Jeg har jo ligget i hardtrening i mange, mange år. Vil gjerne benytte anledningen til å takke min kone som lar meg øve i fred og ro. Ingen hjelpende hånd der, for å si det sånn. Jeg vil også gjerne gi en stor takk

0: All My Friends. Det var låta du fikk i siesta.
1: Festen før fasten.
0: Drakolir mot lunsj, som betyr at vi skal snakke om mat.
2: Det skal vi, og mens du var ute og pessa med pesseslasken, Anna, så var jeg og Daniel så...
0: Pesseskjura.
2: Pesseskjura, ja, selvfølgelig. Mm. Da satt jeg og Daniel så på selvfølgelig Heinz sin julekalender. Det værer seg mayonnaise, det værer seg karamell. Nei, karamell, det værer seg ketchup.
3: Du tenker bare på karamell, du er så glad i karamell.
2: Jeg tenker kun på karamell.
0: Skal
2: jeg gi deg
0: en karamell?
2: Jeg skal gi deg en karamell. Gasslå. Jo, men det, da fikk jeg et spørsmål som jeg hadde lyst til å stille Daniel. Om mayonnaise. Hva er deres forhold til Heinz mayonnaise? Eller Idun?
0: Oh!
2: Idun. Mils, ja, Mils mayonnaise. Hvilken mayonnaise går dere for?
0: Ja, vel, ja. Det der er faktisk et bra spørsmål. Hvis jeg skal ha mayonnaise på skiva, Mils. Hvis jeg skal ha...
2: Nei,
3: dødskudden.
0: Hvis jeg skal ha mayonnaise i matlaging, for eksempel lagen, saus, så bruker jeg det glasset med Heinz.
3: Ja, du gjør det. Den er mye mer syrlig.
2: Og hva slags saus er det du bruker når du bruker Heinz mayonnaise?
0: Ja, ikke saus, men du skjønner hva jeg mener.
2: Jeg holder på å lage en nydelig bernese, så da tar jeg Heinz
0: og... Mayonnaise.
2: Heinz mayonnaise.
0: Og bernese mayonnaise. Så hvis, det er derfor jeg sa det.
3: Så hvis du lager aioli, da bruker du Heinz, du da?
0: Ja.
3: Ja, ja, riktig.
2: Men der kan man også... Der har vel Mils også godt Heinz i næringen med å lage noe... Mayonnaise!
3: At det var
2: mayo uten nes. Det har vært masse reklamer om det. Hvor er nesen?
0: Ola Spurnes.
2: Ola Spurnes? Ola Spurnes. Mayonnaise.
3: Ja, smut inn i mayonnaise.
2: Ja. Eller så kan man ta av, du åpner lukket, så er det bare mayo fra
3: Heinz.
2: Sitter, jeg har lyst til å avslutte livet med noen. Men Daniel, hva er din favoritt?
3: Jeg kommer fra et Mils hjem, så jeg vokste opp 100% med Mils.
2: Det ser jeg på kroppen din, at du er oppvokst med 100% Mils mayonnaise. Nei, jeg tror du bare, dårlig med
0: det. Faen, det var en god vits.
3: Sveket av sin egen feite bror.
2: Det er sant.
3: Men det er av sine egne, man skal høre det.
0: Ja, ja.
3: Men når vi er på hytta på Gran Canary, da er det Heinz.
0: Ja.
3: Og da kan jeg like det at det varierer litt, men jeg synes Heinzen blir for syrlig.
2: Ja.
3: Den blir for eddikaktig.
0: Mm, ja.
3: For meg da.
0: Kan du foretrekke Wangster?
2: Alt går i grisen. Jeg synes Mils er godt.
0: Du har jo en favoritt.
2: Ja, ja. Mils er godt på egga, og så synes jeg Heinz er godt i andre ting.
0: Ja, men det er det.
3: I saus.
2: Ja, i saus. For eksempel på fries. Jeg kan dyppe fries i mayonnaise.
0: Enig.
3: Åh, det er noen samtaleemne. Fries og mayonnaise.
1: Festen før fasten.

0: Tate McRae sin Nobody's Girl.
1: Tate Ray.
0: Hva sa du?
1: Ingenting.
0: Tate Ray.
1: Ja. Ja. Det var ikke noe morsomere enn det.
0: Det klinger greit. En stemme du fjerner som ler.
2: Jeg slår meg på vommen, låret og rassen, for sånn er jeg.
1: Oi, oi. Klarer du det samtidig? Har du tre hender?
2: Nei, sånn er jeg ikke, men jeg veldig effektiv.
3: Rumpa det veldig nærme magen.
1: Ja,
2: ja, noe sånt.
0: Det en på ting om synd er, rumpa er veldig nærme magen. Vi har som vanlig et spørsmål til dere.
2: Nå er jeg spent.
1: Det har vi, Punch. Dere kan jo ikke se meg her jeg sitter i Oslo.
2: På ingen måte.
1: Men jeg ser inn i kamera her jeg sitter, og det ser for meg deres øyne.
2: Ja, og jeg ser for meg dine.
1: Ja, ikke sant? Hva er deres favoritt av Heinz mayonnaise og Mills mayonnaise? Og da mener vi ikke Mills mayo uten Olavsbjørnes. Nei, vi mener selvfølgelig vanlig ordinær mayonnaise.
0: På tube.
1: På tube.
3: Ja, det klink Mills ekte mayo mest mulig fett.
1: Ja, ikke sant? Mm. Er det mindre fett i den uten nes? Er det det som er forskjellen?
3: Ja, vel. Oi, det vet jeg ikke, kanskje?
4: Ja vel.
1: Ja vel.
2: Ja, det er jo nesen.
0: Fy faen, siden det der hørtes ut, så du har en sånn pust der, rett og slett.
1: Det høres
0: ut
1: som munnen var full av noen nesen. Det er en skummel.
2: Ikke gjør meg usikker, ikke gjør meg usikker.
1: Jeg beklager.
2: Jeg tror, jeg er ikke noen mayo-jente, jeg tror det er til tross på hvor grøyta at stemma mi kan høres ut.
4: Jeg er ikke noen mayo-jente.
0: Kan du foretrekke sine og pynte brødskiva med?
2: Hva sa du nå?
0: Kan foretrekke du og pynte brødskiva med?
2: Agurk, drue, avokado, jordbær, bringebær. Jeg er sånn grønnsaksjente, eller jeg prøver å være det. Jeg prøver å være det. Er du ikke grønnsaksjente? Eller
0: jo, men kanskje ikke på brødskiv.
2: Nei.
1: Det er godt at Punch også har Gabriel som kan spe på det med mayonnaise i aksjonen.
3: Jeg fikser det.
0: Hva er det? Altså, dere tar over spaken om cirka 10 minutter her på P3. Hva er det vi kan forvente oss hos dere i dag?
2: Nei, altså, det blir den store ADHD-praten også. At det er høygevis med folk som skaffer seg ADHD-diagnoser i den private helsetjenesten. Er det bra? Er det dårlig? Er det vanlig? Er det absurd? Det skal vi finne ut av
0: absurd
2: i dag.
0: Absurd og dårlig.
2: Tenk, vi skal prate med noen som er både psykiater og har ADHD, så det kan jo gå
1: over. Det gleder meg til å høre, for jeg har vært veldig usikker på, for det er så mange som er sånn, du vet, jeg har ADHD, vet du, så jeg kan ikke det, det er bare sånn. Det blir spennende å høre om det er ekte, eller om bare de kjøper seg diagnoser.
0: Om det er skam!
1: Skam.
2: Ja, vi skal sjekke om det er ekte, rett og slett. Ta tempen på ADHD, er det en greie?
0: Bli med videre og få med deg Punch, altså aller først Anglo Reira, sånn som meg.

0: Vi kaller den dag. Det slutter for i dag.
1: Jeg trodde du ikke hadde fått med at mikrofonen var på.
0: Mikrofonen på. Og vi, jeg ikke på. Nå merker jeg at jeg sagt sikkert skrur meg av. Jeg sulten.
2: Ja, du har vært oppe siden klokka fire i dag også, da, så du kanskje litt trøtt, ja.
1: Det akkurat det du Daniel. Ja. Det akkurat det du vi, Daniel, ikke skjul på andre nå.
0: Men jeg tar
2: skjul på andre. Du sier jo feil.
1: Jeg vet det. Du sier feil, og du gjør narr. Hvor det for en?
2: Jeg vet ikke.
1: Hun ser på meg, og hun gjør narr. Jeg husker ikke. Altså, jeg er gone selv.
0: Men
1: jeg lover deg som hører på at vi skal lodde ut en penn i dag. Ja. Det meldingen vi har fått inn. Og har det noen dere ønsker? Eller jeg sa vel to penner.
0: Ja.
1: Er det noen som får, da skal du få det som hører på. Du skal få forskjellige farger. Ja, ja, ja. Tro du meg.
0: Vi har svart og blå. Og rød.
1: Pen. Svart, blå og rød.
0: Jeg tenker kanskje Tord Eskil. Tord Eskil.
1: Han vil ikke ha tatt på lufta, mener du?
2: Ja. Det er litt imot
1: noe av konseptet var liksom at vi tok ta de vi har sagt om på lufta, ikke bare de vi har fått inn. Men vi kan godt gi til Tord Eskil.
0: Ja, han kan få med en gang.
1: Da får du to penner, Tord Eskil.
0: Hvis du vil ha Tord Eskil.
2: For det er viktig å presisere at selv om vi ikke leser opp meldingene på lufta, så ser vi alle meldingene. Vi får det. Det er veldig hyggelig når du sender meldingene.
1: Ja, så alle deres stygge kommentarer, vi ser dere også.
0: Ja, det var... Ei, jeg sier det kjæring som skrev Folk må slutte å si julekalender Det heter adventskalender For tida før jul heter advent, ikke jul Vet du hva? Kanskje du skal prøve å smile litt Kanskje du skal prøve det Det er litt hyggelig med folk
1: Hvis du henger opp så mye sånn
0: Da må du fader
1: Det gøy å være på fest
0: ja.
2: Men det var jo bare lov å sende en melding og bare si
0: ja,
2: fram det
0: Men ikke være så sur maga
2: Det tror jeg ikke
1: Det handler om tonen da
0: ja. Ja.
1: Nei, men det jo...
0: Folk markert seg som anonym
2: Men det kan jo hende at vedkommende Det kan jo hende, fordi når det ofte blir skriftlig
1: hvem dør av at vi sier julekalender til valget?
0: Ja, du skjønner hva vi mener
1: Det handler faktisk ikke Det er vintertida til jul
2: Hvorfor sitter som om du rugger på et egg?
1: Jeg rugger på en stor potet
0: Hei,
2: sånn. En annen person som har sendt inn den meldingen som jeg kanskje vil trekke frem, som veldig søt her, jo Bøye da, som kom med forslag om kongle i Smalltalk-hemmen i dag.
0: Ja.
1: Han skrev akkurat nå, det telles ned til jul, kjæring.
0: Ja.
1: Kjæring.
0: Takk, Bøye. Ja.
1: Bøye, du kan få den.
0: Du skal få. Tre penne. Tord Eskil, hvis du vil ha penne, så skal vi sende deg tre penne.
2: Da må vi bare sende oss en ny melding med adresse, og så skal vi forordne det.
1: Ja, Bøye sende adresse, Tord Eskil sende adresse, og fortsatt sende meldinger.
2: Ja.
1: Vi skal få merch til hvert. Så da vil du være først i køen. Det vil du ikke. Alle ikke ser adressen, bare. Nei, men det kommer. Det kommer.
0: Vi setter på merchmakeri og jobber.
1: Ja. Det kommer noe spennende. Vi kan ikke snakke om det. Da, men jeg gleder meg skikkelig. Vi kan si mer og katta ut av sekken. Og kommer merch.
2: Gleder meg. Det så deilig.
0: Ok, ha det godt. Lag deg en god dag.
2: Ha det.

0: Skåra, SOS, her på P3. Du hører på Hallao.
1: Hallo.
2: Hei
1: du, hei.
3: Hallo.
4: Hallao med Eskil Flem.
0: Jeg sa, gjorde med min klare røst, du hører på Hallao. Men dette her er slik det høres ut hvis det var i en morsekode.

Det heter låta. Og nå, ja, altså, jeg har pratet litt om tvillinger denne første halvtimen av Hallao. Og så tenkte jeg nå at kan ikke vi prøve på en liten take over? Altså at du kan komme med din ønskelåt, ta over musikken her på P3 frem til klokka er fire. Og take over, ja, i dag så tenker jeg at vi kan ha en tema som er på like linje med tvillinger, familie. Har du noen gode låter innenfor kategorien familie? Her er det bare å la kreativiteten fyre løs. Jeg tror jeg skal godta det meste, men det må være innenfor temaet familie. Så her er det en god familielåt, så kan du sende meg en melding på det, så skal jeg få spilt så mange ønskelåter som jeg rekker. Hvor mange det blir, det er opp til deg. Det er opp til dere. Men hvis du sender 10 meldinger, da må jeg kanskje rone litt. Så gjerne kom med en ønskelåt eller to da. Så får vi se. Og det som er litt hyggelig med takeover er at før jeg slipper dere, så tenker jeg at nå kan jeg få starte. Hæ? God plan. Så jeg leter fram Montana Sky av gruppa Jonas Brothers. Hæ? Hæ?

Sofia Mena och Nico Gaston Lit. Jeg har en ny konkurranse pågående her på Hallao. Jeg er litt spent på om det funker. Det virker som at de fleste i innboksen har kommet frem til riktig svar, men jeg må repetere den og komme med litt flere hint. Konkurransen er jo i form av en nettside som jeg har fått opp på TikTok. playdaily.org/songless. En nettside som du kan teste deg selv på. Ulike kategorier. Easy, medium, hard, expert, brutal. Jeg tenker hvis vi kanskje starter med brutal, eller brutal akkurat nå, kanskje jeg skal gjøre det i fremtidige konkurranser, hvis jeg skal fortsette med denne her. Jeg får se, jeg får føle litt på det. Men det er sikkert at den nettsiden kan spille bare 1 millisekund, 5 millisekund, 1 sekund, 3 sekund, og så videre, og så videre. Og så må du gjette det frem til hva låter, så kan du få poeng da. Så jeg tenker bare ta den direkte. Sivert... Ok, først vil jeg bare spille det lille millisekundet først. Sant? Det er så kort. Her er 5 millisekunder. Dette er låter du skal gjette deg frem til, by the way. Sivert, han er så skråsikker. Sangen i konkurransen er Viva La Vida og Coldplay. Hørte det var Coldplay på trinn 2, men på trinn 3 altså, visste jeg at det var Viva La Vida. Nå skal jeg ikke outre Sivert. Men det gjør jeg. Her er Coldplay sin Viva La Vida. Og her er dagens konkurranselåt. Og nå skal du få 3 sekunder av den. Det er ikke Viva La Vida. Men høy litt til. This is my kingdom come. This is my kingdom. Og der stopper han. Ok, hvis du vet svaret nå, Sivert, så kan du sende en ny melding. Jeg skal være snill, for jeg hater deg sånn. Og du som lytter på også kan sende inn melding. Hva for en låt var det vi hører her, basert på de små sekunder? Så skal jeg spille litt mer musikk her. Revin Linnae sin Love Me Not, og Dagny sin Somebody. Så får jeg håpe at jeg finner vinner til den tid.

0: litt lyd. Vi prøver en til. Sant? Nesten umulig. Men tror ikke du piner deg at vi får ned vinner? Hallo, Aurora.
1: Hallo.
0: Hallo. Hva skjer? Hvordan ser du klart dette her?
1: Nei, jeg hørte at det var Imagine Dragons.
0: Ok.
1: Ja, hørte om det på deg.
0: Det er så klinkende, Sveppe. Jeg ringte deg litt på jobb. Jeg håper ikke jeg forstyrrer noe.
1: Nei, ja.
0: Nei? Du er snart ferdig?
1: Ja, da, jeg setter bare og venter på å kjøre nå, så...
0: Stemmer det at du var ferdig 16:30?
1: Ja, jeg er ferdig 16:30.
0: Så nå må vi kanskje sende... kan du sende sikkert en faktura til NRK da, for det er 5 minutter jeg nå låner deg?
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Ja, men herlig. Hva jobben din gjeng ut på da, Aurora?
1: Nei, jeg jobber for en bedriftshelsetjeneste.
0: Åja?
1: Som yrkeshygieniker.
0: Hva? En gang til?
1: Som yrkeshygieniker.
0: Ja, så du passer på at alle færer i seg håndsprit og sånt på... Eller er jeg er dum nå, når dummer deg selv ut?
1: Ja, nei da, det er mye på kartlegging av arbeidsmiljø.
0: Høres viktig ut. Ja. Og bra ut. Mm. Vi skal ikke gå mer inn på detalj. Jeg hører at du vil hjem, Aurora. Jeg skal jeg slippe på deg. Vil du ha en Petra And flaske eller et handlenett?
1: Hva sa flaske? Handlenett eller?
0: Eller sånn bade Petra And.
1: Oi, det var vanskelig igjen.
0: Ja. Ja, vi kan
1: kanskje
0: bruke tid.
1: Jeg har lyst på den Anna, kanskje. Ja, jeg vil ha den Anna.
0: Kanskje, eller skal du ha den?
1: Jeg vil ha den Anna.
0: Ja, men da sender vi kanskje en And.

0: og det synger Tom Grennan her på Hallao. Sage Elena skriver: en venn av meg sier sløyd for slay. Mulig. Jeg vet ikke helt om det gir mening. Ardit, hva tenker du?
1: Jeg vet ikke om sløyd er det jeg hadde sagt. Jeg tror jeg hadde sagt sånn myrda. Men det ble kanskje litt sånn min egen forklaring.
0: Det blir så brutalt og så søtt samtidig. Myrda. Ardit, aktiv på TikTok. Jeg tror jeg fleste har fått deg opp som en kar som prøver å fornorske litt engelsk ord og uttrykk. Hva for noen ord pleier du mest oversette, eller som du merker selv du bruker i det daglige?
1: Altså, den jeg får aller flest kommentarer på er lavnøkkel. Lavnøkkel er en god en. Men det er... Jeg får til flere.
0: Ja, vent da, du må si først hva lavnøkkel er.
1: Ok, så... Det blir jo low-key på engelsk, men lavnøkkel blir jo da bare sånn oversett, og så blir det høynøkkel. Så lavnøkkel, ja, ikke sant? Lavnøkkel, jeg er ute akkurat nå. Lavnøkkel, det er litt grann kaldt. Jeg fikk ikke på meg genser.
0: Men det er jo, jeg skjønner ikke hvorfor flere folk ikke har gjort dette, for det er jo en ufattelig gøy måte å si det på. Er du flere? Jeg er bare kjære igjen nå.
1: Ja, altså, venninna mi begynte med en sånn forrige år, så nå har det allerede blitt en ting. Sånn å si bare, venninne, jeg er så full. Du er sånn, Drake, I'm drunk.
0: Ja, girl!
1: Ja, venninne. Eller bare sånn, søster. Eller, det her er ny da, men det her er litt mer sånn frase og ikke ord. Så det er liksom, don't play in my face, ikke sant? Så sier vi bare sånn, hun lekte ekkelt i ansiktet hans, liksom. Oh, she played in her face nasty, liksom.
0: Men Ardit, jeg synes det er... Jeg vet ikke om jeg synes det er litt herlig for når du sier det. Dine østlandsdialekter passer litt bedre, føler jeg, til det.
1: Ja. Men da må du prøve det. Prøv å si sånn, hun lekte ekkelt i ansiktet hans.
0: Hun lekte ekkelt i ansiktet, ass. Nei.
1: Jeg synes det funker.
0: Hun lekte ekkelt i fjeset mitt.
1: Det synes jeg er enda bedre.
0: Jeg føler jeg er en sånn mann 50 pluss, som hater livet. Ok, men Ardit, bli litt til. For å Siv har sendt melding. Kanskje vi kan prøve å oversette disse her sammen. Siv vil skrive, no shit, Sherlock.
1: Oi.
0: Men, du kan sånn,
1: nei, bæsj. Nei, det blir jo litt vanskelig da. Jeg ville kanskje sånn, null drit, men så blir det som Sherlock.
0: Ja, men null drit, hva andre navn kan bruke da? Sånn typisk nå, Kåre liksom. Null drit Kåre.
1: Kåre er bra, men jeg føler jeg har ingen Kåre i livet, så jeg føler jeg hadde oversatt det til noen i mitt liv.
0: Ja, sier noen da.
1: Et navn, kjære til tale, null drit tale liksom.
0: Der er vi det, bam, det var igjen. Dang it.
1: Altså, jeg liker jo fitte i rakkeren når man skal komme med litt sånn gammelnorsk-aktig.
0: Ja, men jeg synes fitte i rakkeren er fine. Og så en siste. Jinx.
1: Herregud, jeg sier jo Jinx.
0: Oi, det må vi forandre på.
1: Oi, hvis vi skal fortsette med den her gammelnorsken. Du gikk fem på, eller noe sånt.
0: Ja, jeg er med. Fem på er greit. Men hvis vi får kortere da, er det fem på da, i ett ord?
1: Fem på.
0: Nei, dette synes jeg hittet bra. Hittet aller sist, før vi må fortsette her. Hittet.
1: Jeg ville sagt sånn, at du knuste den. Og du sko.
0: Ardit, takk for at du tapet deg et samfunnsoppdrag. Ikke så mange ba om, men som du har fått.
1: Ja, men vet du hva, man må gi til veldedighet iblant. Nei, bare tuller.
0: Det var hyggelig. Jeg håper du fortsetter med det, Ardit, og hyggelig å ha deg med.
1: Høynøkkel, jeg kan prøve den.
0: Høynøkkel.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg og Ardit prøvde å oversette No Shit Sherlock. Vi skal prøve å fornorske engelske uttrykk. Vi kom frem til, altså jeg prøvde liksom, nei, drit, null drittale. Jeg tror vi kom frem til null drittale. Emma har skjengt sin innboksen. Smart, No Shit Sherlock har jo allerede en frase. Det ikke det samme som å si, du sier ikke det. Ironisk. For du sier jo det når folk sier noe åpenbart. Helt enig, Emma. Det faktisk no shit, det altså. Jeg mener,

Ok, det er seg slik at Vekas DJ, det er en oppgave du kan få hvis du vil melde deg, så kan du gjøre det inne i appen vår NRK Radio, der kan du sende en melding. Du kan egentlig bare skrive hallao, for det er den oppgaven. Den er litt hyggelig, for da får du bli med meg mandag til torsdag og komme med en ønskelåt innenfor et visst tema. Og altså, den buketten av Vekas DJ'er, den håper jeg bare utvider seg og utvider seg. Maren er den heldige dine veka, men neste veke er helt åpent. Det er helt åpent. Så hvis du vil melde deg inn, så skriv bare hallao. Det har vi veldig, veldig hyggelig. Ikke alle på en gang nå da. Ikke alle på en gang. Herlighet. Nei, dagens tema for Maren. Ja, jeg tror ikke jeg vil avsløre så masse. Alt jeg kan si det at det låter henne, den har valgt, det er en banger. Det er en legende. Det er alt jeg kan si. Du skal få høre mer etter Sam Fender. Real Me.

Asgard med K, Khalid, de sang Nobody Make Me Feel. I dag så er det endelig tirsdag. Jeg håper at tirsdagen din er bedre enn bra. Jeg er i hvert fall som vanlig glad. Jeg har spist wok til middag, jeg har sovet middag til og med, og spist en sjokolade, Kinder-sjokolade. Jeg kunne ikke vært mer klar for to timer på radioen din. I dag så skal det handle om høst, ja, som sagt, om matvaner. For hvor mange egg kan man egentlig spise om dagen? Hvor mange egg kan man egentlig spise i uka? Hvem vet? Det synger Metropolen. Her gir jeg deg låta Hvem vet? Og så kan du tenke litt på det spørsmålet. Hvor mange egg spiser du egentlig? Skal handle om det litt senere i sendingen.

Du hørte Miley Cyrus med låta Malibu, og du hører meg. Klokka er bikka 7. Jeg skal være her en time til med deg, så det er bare å henge med. Vær så

Jeg savner et menneske jeg ikke vet om eksisterer. Det sang Marstein og Tobias Rahim i låta Savner et menneske. Og jeg lurer på, er det en grense på hvor mange egg man kan spise i uka? Fordi det skal det straks handle mer om. Har du en mening om det her? Send meg en melding i FN NRK Radio og fortell om hvor mange egg du spiser i uka. Eller om dagen, for den saks skyld. Annika, hun er en dansk artist. Hun har gjort det veldig bra i Norge. Nå hører vi lyden av hun. Dette er hennes låt Look Me In, som handler om å egentlig bare ville at noen skal holde deg fast og lukke deg inne. Det var

Det er Annika som har den litt raspende stemma. Dette var låta Look Me In. Og jeg spør, hvor mange egg om dagen, eller hvor mange egg i uka? Visste du at nordmenn i gjennomsnitt spiser rundt et halvt egg om dagen? Men hvor mye bør man egentlig spise? Fordi jeg har hørt at du skal ikke spise for mye egg på grunn av kolesterolinnholdet. Så jeg har på en måte vært litt forsiktig med hvor mange egg jeg spiser i uka selv, men jeg synes egg er dødsgodt. Men jeg har sett litt på dette, søkt på nettet, og kort sagt så viser forskningen at for de aller fleste så har kolesterolinnhold vi får i oss gjennom mat liten eller ingen betydning for kolesterol i blodet ditt. Og selv om egg inneholder kolesterol, så tar kroppen heller ikke opp alt kolesterolet som vi spiser. Det som har større betydning er mettet fett da. Så er det vel bare å spise egg? Kan vi konkludere med det? For de aller fleste så er det altså ikke sånn at man trenger å være redd for egg på grunn av kolesterol alene liksom. Så det passer meg ganske bra, for jeg er eksepsjonelt glad i egg. I dag så skal jeg unne meg et ekstra egg. Beklager for de jokes. Beklager for de. Men hva tenker du? Hvor mange egg spiser du i uka? Send meg en melding da. Send meg en melding om dine eggvaner. Nå hører vi Anna Lille. Hun synger om at hun er for sen til festen. Late to the party.

Taylor Swift. Jeg håper at du har en virdunderlig, flott, fantastisk, nydelig tirsdagskveld. Vidunderlig. Nå brukte jeg alle ordene som jeg synes er de fineste ordene å bruke til deg. Vi går over i

top class. Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte.